o tlo ikutlwa ho ka jeno ho bua ka eng ai khona mfit o bona le ke rata le dikalane ho dikalane ke rata le nanolela le monateletswa ke mafereka ke batle ke rempahlol ke tlo jwetsa mo medi ke le rata ka pelo ka bona teng ha re pulalle ke utla ke khotsa fetse jale o utlo go ka nete wena o tshwanela o dule o beiletse mpulalle ne ke ne ka jeno se me he ka jero bisimo seng hona o tlatla utlwa hetsa tsa baruti o tla utlwa tsa ditumelo tse fapaneng se fetu hle mo medi ke dikalaneng weekend ha nna ke tswa fela kwa nna ke ela tlhona jwana go ba ke sebeditse ka nnete me ke a tseba ha ona pele elo le ha ka bekane ke le metse tsinge ne sa feditseng pele ele le shumele metse lo mfela pele ka fitla go nyana ba di ntumelle fela ke etse se ratwang ke nne ba ke la o dira divelo ke re ke o tsebisa.